0: FM 96.1，听生活，听精彩，听香港电台普通话台
1: FM 96.1，香港电台普通话台，
0: 活出生活精彩。
1: 一扇窗，突破界限，联系物件。贸易单一窗口提供全新的一站式电子平台，便利业界向政府提交进出口贸易文件及货物资料，全面提升营运效率。贸易单一窗口于2026年5月1日取代道路货物资料系统，用户无需重新登记，无缝过渡。贸易单一窗口，商贸优势一线联系。
2: 知名音乐人实地录音，记录香港故事，听城记港故声说。
3: 阿发啊，你又唔听我讲，你睇下啲鸡。
4: 喂，老细，你呢度咁嘈咧，点听啊？喂，
5: 啱啱过客喺度听紧只似水流年。
6: 更多关于用声音记录香港的故事内容，欢迎收听 CIBS 节目《听城记港股声说》，
1: 立刻上港台网站收听节目直播或重温。
0: 香港电台 CIBS 人人广播。
1: 以下节目 Hello Jakarta Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
7: Hello Jakarta Hello Hong Kong。Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
8: Halo Jakarta.
9: Halo Hong Kong, saya Skarsari dari RRI Voice of Indonesia di Jakarta.
8: Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
9: Senang sekali. Selamat pagi. Gak nyangka ya Sam ya, kalau kita sudah memasuki di pertengahan bulan Juni aja nih Sam.
8: Wah, udah setengah tahun ya.
9: Iya, jadi nanti setengah tahun, 2 minggu lagi udah setengah tahun, bener. Cepet banget ya.
8: Iya. Ya, akhir bulan Juni ya setengah tahun.
9: Cepet banget sih.Luar biasa ya. Dan semoga sih di tahun sepertengahan tahun ini semuanya berjalan dengan lancar-lancar, dengan baik-baik di Jakarta maupun di Hong Kong. Dan juga bagi mbak-mbak, mungkin nih mbak-mbak PMI, kalau di Jakarta kan di tanggal-tanggal sini ini udah mulai musim liburan nih. Kalau di sana liburan juga nggak nih Sam?
8: Mbak-mbak di sini liburan, cuma mereka ya itu menabung, mengirim uang ke Indonesia.
9: Oh, luar